buat yang kangen sama seseorang, daripada galau, mari kita bergoyang bersama Neng Osin, persembahan Naga Suara dalam lagu Kangen Aku.